0: County Kildare Diary
1: is broadcast four times daily with information on community events. And it's free of charge to community groups, voluntary organisations, charities and clubs. If you want your community event listed, email the details at least 1 week beforehand to info@kfmradio.com.
2: With Glengorrie Pumps, 045 40 90 90, glengorriepumps.ie.
3: Is féidir a drugaí áine sa dul a bhaidh mar tar bhealaí éagsúla? A cuireann siad ar fad a státhart agus tú ag tamaint. Is féidir le roinnt drugaí tú bhualú. Rud a fhágann go bhfuil buíol ón go ndéanfadh tú botún.
4: Cuireann drugaí eile farragairtí fíor don rois tuairta.
5: Bhí tú ag tamaint rois tuairta ag tamaint rois tuairta.
3: Má bhíonn tú ag tamaint faoi cheannach ar drugaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mórthach ar a maol. Ná tamaint faoi cheannach ar drugaí go brach. Ónú do ras umhabháilteach ar bhuaire. Tuair cuairt ar rsa.ie.